de manamo nyina sisi ye wa ye mi ye wa ha ebra ti nyame wa ye mi ye wa wa ye mi ye me kwa mi be ye wa ye mi hey enene nya ba bi ado wa wa ye mi ye wa nya na de penyina sremeno ebra ti